Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

pusta, u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija. Ono što sam izgubija.

Evo ja čekam, a to je nepristojno, barem ja tako mislim o svemu tome kada su u pitanju ovakve i slične teme. O čemu pričamo danas u emisiji 55 minuta s vama, pa pričamo o tome koliko tolerirate kašnjenja na dogovorene sastanke. Je li kronično kašnjenje jednostavno loša navika ili pokazuje nešto više u odnosu prema drugim ljudima i njihovom vremenu, koliko je kašnjenje za vas prihvatljivo, a kada postaje bezobrazno i iritantno. Želila bi da mi se pridružite da prokomentiramo zajedno ovu današnju temu. Nadam se da vam nije naporna, dosadna. Ako je, nazovite, recite slobodno da je takva, pa ćemo se dogovarati za neke druge teme, za neke sljedeće emisije. Možemo čuti i neke vaše prijedloge, naravno, za odabrane teme u ovoj emisiji. U svakom slučaju, javite se, ja vas čekam na 663700.

0: A mi idemo dalje s našom pričom, imamo i novi poziv, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li vi kasnite na posao?
0: Ja ne.
1: I ne možete s obzirom.
0: Ne mogu i ne smijem. Čak se nekad kolege iznenade zašto uvijek prerano nekako dođem, a ja volim biti spremna onako za sve ono što slijedi, jer ne možemo se pustiti da kasnimo na posao.
1: Sad ću ja vama reći, jedna knjiga ima koju sam ja našla, evo, zove se Bonton.
0: Uh-huh.
1: Iz 69. godine napisana je i naravno sva pravila se mogu primijeniti na današnje vrijeme.
0: Uh-huh.
1: I između ostalog je to kašnjenje. Ja kažem u današnje vrijeme kad smo toliko svi dostupni, zahvaljujući tehnici, tehnologiji, ne znam ni ja, nikad se nije više kasnilo.
0: Je, upravo ste.
1: Evo, to je meni jednostavno neshvatljivo. Ne znam šta je reč i tako dalje, ali dok sam radila konkretno nekakav ajmo reći biznis i sad gospodin prethodno što je rekao treba se dogovoriti nekakve isplate, nekakav dogovor, da li donijeti robu, ne donijeti robu, platiti robu, isplatiti robu i ne znam nija već šta. Pa ja sam možda 10% doživjela da ljudi se drže dogovor.
0: Samo to lišno?
1: Samo 10%.
0: Evo, to je baš porazno.
1: A to ne da je porazno, nego je užasno. Prije kad ste se vi dogovorili 25.8.2027. 12 sati, no to je bilo to i nisi trebao to niti ponavljati, niti potvrđivati. Jedino, ne da Bog smrtni slučaj, saobraćajna nesreća ili bolest neka teža je.
0: Jasno.
1: Danas je to strašno. Ja inače uvijek bar 10 minuta prije dođem na bilo kakav oblik sastanka. Mora se i pripremiti. I živciraju me radnici koji dolaze točno na posao. Ti se ipak za posao trebaš pripremiti.
0: Yeah.
1: Ovisno o prirodi posla. Da li trebaš presvući odjeću, da li trebaš pripremiti se sa nekakvim rekvizitom, papirićem i tako dalje i ne znam ono, ali mislim da bi bilo u tom nekakvom bontonu 10 minuta prije doći na bilo
0: svoje radno mjesto.
1: Sastanka.
0: Slažem se. I na bilo koji sastanak.
1: Možda
0: jedino kada su u pitanju parovi, onda oni gledaju tko će prvi doći, tko će malo zakasniti, to je već neka druga tematika. Ali
1: to je sada, ja sad.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700. Svaki dan, pa tako i nedjeljom u našem programu u 14. sati i 20 minuta na rasporedu su vaši mali oglasi i pozive narednih 15 minuta. Čekamo na 663-700.

0: Dočekali smo prvi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se ovan 2 godine star mlad ovan.
0: Uh-huh.
1: 220 evra cijena.
0: Koliko?
1: 220.
0: 220 evra.
1: E. I prodaje se 10 ovaca, sjajne su već.
0: Dobro.
1: I prodaje se očni gnoj 200 vreća. Na broj 091-540-6640, hvala.
0: Čekajte da ponovim samo broj 091-940-6640.
1: Ne, 091.
0: Dobro.
1: 540.
0: A 540.
1: Da.
0: Može.
1: 6640.
0: 6640, zapisala.
1: Da.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu. Ponovit ćemo ovaj oglas, prvi oglas danas u bloku. Prodaje se ovan star 2 godine za 220 eura, prodaje se 10 ovaca i ovčji gnoj u vrećama. 091-540-6640. Idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se 20 koza i jarac. Na telefon 091-545-3683. Hvala lipa i živi mi.
0: Živi li vi meni, lijep pozdrav. Prodaje se 20 koza i jarac 091-545-3683.

0: Idemo dalje, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće pijetle, očišćene, a mogu li neočišćene.
0: Dobro.
1: I balkonsku ogradu, jedno 30 metara.
0: Balkonsku ogradu, rekli ste.
1: Železnu.
0: 30
1: metara. Na mobitel 097-758-0734.
0: Može.
1: Tako, hvala ti.
0: Hvala na pozivu. Prodaju se domaći pijetli, mogu biti očišćeni ili neočišćeni i željezna balkonska ograda 30 metara. 097-758-0734.

0: Idemo još nekog pozdraviti. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovako kupujem štenca belgijskog ovčara.
0: Štenca belgijskog ovčara?
1: Da.
0: Dobro.
1: 099.
0: Kako? 099?
1: 072.
0: Ne razumijem vas.
1: 072.
0: Kako ste rekli?
1: 572.
0: 572. 672.
1: 0694.
0: Dakle, 099-672-0694.
1: Bravo, tako je.
0: Hvala na pomoći. Lijep pozdrav. Dakle, kupuje se štence belgijskog ovčara 099-672-0694.

ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka, prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu,

se sutra pti, a sutra ćemo pričati o svemu, sutra ćemo pričati. Zapati, to si mi htjela reći, zadrži mi sao, pokušaj zaspati, a sutra ćemo pričati.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonarev,